bebe kin soro meri sia tu be yara bebe kin soro meri sia igwasia nyini iga osoro soa paisa ben paro igugan bigia ibe son ko te pasokmo CFPP eritin la nareko CFPP eritin la son ko te won okra yara mi benen temo iguduaye gisonge batro suru no ba nesen son no ba yiro ye bogo ben kon no su gia bu ben soma tore akinwa abatro tin gbo ba sokmo pharmacy ye son ro meri dirun koran dugo ba kya meri iki pa ninu ga don yara son ro mo ba sokmo pano sole ye mbu ba kya meri ye son ba kya meri onwo me antel paraboriki ye son ba kya meri ye ba kuro wa bara komi bebe ku maiki undeno mbira gena mebara ga dieno gwasie mebara ga dieno ko iye ngba ugia tomba na nebu woni mi dieno doi ye kuro bara ye son siruko bebe maki inyina meri inyina gia ye nwi peru kuro ye no masige na mama de son ko eteta pere batu watu ka be mo besan dieno sa ye mo ye ngwasie ba iki meri idie gonu gwa ya dien ye onu tomba na dwebudi ye kuro bara iko bebe ma mi gya ki maiki gun se oran ko meri ye ba kuro bugo be son si ngome enki gwasia son yerun tire yoro ye kuro bara ye nga iko be maki igwasia lo kuro dirun tire yoro bu ye kuro ye son si la won ara no iki pa ni so aso won wi akin anyero do ba be ra mi gya ye son hita wa te bugo nu ko bebe diru so wa imaki tuyo banduge o meri basokmo plomberi ye kuro ya wa amigun ye mbiru iki he basokmo climatisation ya diru nyanye miemi ye bakuro nsombu ye mbwebu bugo be esonsi bua do bu nsoa so wa jeni ha ye mo nsoa so wa bebe imaki ipe gbaru nsoroko bebe imaki ya sabu nsoro meri ye kuro baraku ami benson ko ete basokmo CFPP eritin la basoro pere ipin ga be nsoma meri baye gia inye bane ye bi kin ya wi mbo rungo epe ya menna iko kaiko baida ibe yin sirunwe benson ko etemigun inye ba wa anya nkuro gbangbaga mini ba wa poraguo ba wa wakeo ba wa chauro ba wa ye mbia da kuro ka be wa bebe yin wa gbangbaga mini gun ido gbangbaga saga sun mwa eso ami migun bara nego me abato a ido mi bo be sin na kanu dobu bebe maki ibe kanka oso wa itare o kantia nobane ine tia tia nobu ine ngome kantia nobane noba tia tia ita yiru nobu yiru kam kaben son kote basokmo CFPP eritin la suson romeri tetoko honsi ya disia.